0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc cuối tuần. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những bài hát Trung Quốc hay. Hãy cùng Thiên Nhu tìm hiểu những bài hát này nhé. Bài hát đầu tiên là Mang Chủng, là một trong số các bài hát của nhóm Âm Thi Tuyết Thính theo thể loại cổ trang xem với nhạc điện tử và được phát thanh vào tháng 6 năm 2019. Ý nghĩa của từ Mang Chủng xuất phát từ một trong 24 tiết khí của các nước ảnh hưởng theo lập lịch của Trung Quốc cổ đại, bao gồm người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Với nhạc điệu mới mẻ, sôi động, tiếng huýt sáo mê hoặc vừa mang âm hưởng truyền thống vừa mang được nét hiện đại cùng với lời bài hát dễ đi sâu vào người nghe.

Các bạn thân mến, bài hát tiếp theo là Ác Ma Đến Từ Thiên Đường. Đây là một bài hát của Đặng Từ Kỳ theo âm hưởng của nhạc điện tử EDM. Bài hát thể hiện câu chuyện tình yêu nhưng đã khai thác tình yêu theo một cách mới mẻ khác. Đó là lời bày tỏ của một cô gái với chàng trai mà mình yêu thương. Với cô, chàng trai đã trở thành một ác ma đến lấy cắp trái tim của cô, khiến trái tim này không ngừng thổn thức vì anh. Lời bài hát cùng với những giai điệu EDM gây kích thích mạnh đối với người nghe.

Bài hát tiếp theo là Tâm lặng như nước, với những ca từ tâm sự với ánh trắng lý do không thể từ bỏ. Sao anh lại nhẫn tâm vạch trần sự kiêu ngạo của em? Là những lời xa xiết đầy đau lòng của một trái tim đơn phương.

Xuất Sơn là bài hát mang hơi hướng của sự cổ trang do Hoa Trúc và Vương Thắng Năm cùng thể hiện. Nhân sinh vô thường, người tốt chẳng thấy đâu, người xấu thì cứ liên tục đến, nên chỉ muốn sống trên núi xa rời trần tục nhiều dối gian này. Ca từ mang âm hưởng của cổ trang nhưng nhạc điệu lại vô cùng mới mẻ, trẻ trung, sôi động.

Nếu như không phải anh bất ngờ xông vào thế giới của em thì em làm sao có thể buông bỏ cái sự cô đơn mà em luôn cố chấp ấy? Là những ca từ có trong Xanh Lục của Trần Tuyết Ngưng.

Nối tiếp Xanh Lục Trần Tuyết Ngưng, tiếp tục có ca khúc thứ hai là Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em. Bài hát là tiếng lòng của một cô gái yêu đơn phương nên giai điệu có chút buồn thương, lay động lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy, có một chiều khả năng nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi. Đêm đông buốt gió, có một triệu điều đắn đo. Đắm mình vào đêm hay chờ bình minh lên, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành hoa tuyết. Là những lời trăn trở của một cô gái đang yêu một người mà người đó lại không yêu mình, không biết nên tiếp tục tình cảm này hay từ bỏ.

0: 两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。吊歌可以分为婚嫁吊歌、丧葬吊歌、日常生活吊歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
1: 丢几丢年了要员工学生他一份老师等再回来那边给俺等人敢往婚飞等到本期表黑流行丢你面你自己人呀你先几点跟人lần thờ phái na phần thờ bền chân sa thao hạ mau sơ hà mà đây phái nai lần kia nhận xa lần thao nhà vần nghe gà đen nàng nhận quang hạ mũ xa xa ao hạ tăng mẹ hạ băng cùng chồng dân hạ tiền dân chồng ba phát na phá lần na phái tăng hơn na vậy.
0: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断地充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多地通过这些歌曲来了解水族文化。

0: Phát thanh quốc tế Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc cuối tuần. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những bài hát Trung Quốc hay. Hãy cùng Thiên Nhu tìm hiểu những bài hát này nhé. Bài hát đầu tiên là Mang Chủng, là một trong số các bài hát của nhóm âm thi tuyết thính theo thể loại cổ trang xem với nhạc điện tử và được phát thanh vào tháng 6 năm 2019. Ý nghĩa của từ Mang Chủng xuất phát từ một trong 24 tiết khí của các nước ảnh hưởng theo lập lịch của Trung Quốc cổ đại, bao gồm người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Với nhạc điệu mới mẻ, sôi động, tiếng huýt sáo mê hoặc vừa mang âm hưởng truyền thống vừa mang được nét hiện đại cùng với lời bài hát sẽ đi sâu vào người nghe.

Các bạn thân mến, bài hát tiếp theo là Ác Ma Đến Từ Thiên Đường. Đây là một bài hát của Đặng Từ Kỳ theo âm hưởng của nhạc điện tử EDM. Bài hát thể hiện câu chuyện tình yêu nhưng đã khai thác tình yêu theo một cách mới mẻ khác. Đó là lời bày tỏ của một cô gái với chàng trai mà mình yêu thương. Với cô, chàng trai đã trở thành một ác ma đến lấy cắp trái tim của cô, khiến trái tim này không ngừng thổn thức vì anh. Lời bài hát cùng với những giai điệu EDM gây kích thích mạnh đối với người nghe.

Bài hát tiếp theo là Tâm lặng như nước, với những ca từ tâm sự với ánh trắng lý do không thể từ bỏ. Sao anh lại nhẫn tâm vạch trần sự kiêu ngạo của em? Là những lời xa xiết đầy đau lòng của một trái tim đơn phương.

Xuất Sơn là bài hát mang hơi hướng của sự cổ trang do Hoa Trúc và Vương Thắng Năm cùng thể hiện. Nhân sinh vô thường, người tốt chẳng thấy đâu, người xấu thì cứ liên tục đến, nên chỉ muốn sống trên núi xa rời trần tục nhiều dối gian này. Ca từ mang âm hưởng của cổ trang nhưng nhạc điệu lại vô cùng mới mẻ, trẻ trung, sôi động.

Nếu như không phải anh bất ngờ xông vào thế giới của em thì em làm sao có thể buông bỏ cái sự cô đơn mà em luôn cố chấp ấy? Là những ca từ có trong Xanh lục của Trần Tuyết Ngưng.

Nối tiếp Xanh Lục Trần Tuyết Ngưng, tiếp tục có ca khúc thứ hai là Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em. Bài hát là tiếng lòng của một cô gái yêu đơn phương nên giai điệu có chút buồn thương, lay động lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy, có một chiều khả năng nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi. Đêm đông buốt gió, có một triệu điều đắn đo. Đắm mình vào đêm hay chờ bình minh lên, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành hoa tuyết. Là những lời trăn trở của một cô gái đang yêu một người mà người đó lại không yêu mình, không biết nên tiếp tục tình cảm này hay từ bỏ.

0: 春赏百花秋观月，夏听凉风冬看雪，四季流动中和您一起发现中国之美。
1: 水族的民歌按习惯会分为单歌、双歌、兜歌、童谣等等。单歌在山野演唱，遇事而歌；双歌是水歌当中最富于特色的一种说唱形式，而兜歌则是由若干首歌词组成的歌，调词也叫做调歌，有点类似于朗诵一样的念唱。刚刚我们说到的双歌，水语呢就叫做续藻，续就是歌的意思，藻就是双对的意思。水族的双歌又分为两类，一类是敬酒祝贺叙事类的双歌，另一类就是寓言性的双歌。
2: bèo nhà ta lấy ngô cha lầu a li bù tàu lần bay nâu dê liang bù kè lần bay bè pha ha mẹ cha hao ế la phần cụ châu phong dìu viên rất ủ bền bán vần này ấy đi hình hì ya châu hò chì ya vê châu hò chì ya vê.
1: 单歌水语叫做续几，几就是单，单一的意思。单歌演唱时有单唱、双唱和集体唱的多种形式。单唱就是一个人唱或一男一女对唱，而双唱就是以两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。调歌可以分为婚嫁调歌、丧葬调歌、日常生活调歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
2: bên chị biểu hè lâu xì điều ni mẹ ni chị hèn nhà ni xèn chị đèn cân nhân lần thà phai na phần thơ bên chèn xa thao hát mau sơ hà mà đây phai nai lần kinh nhân xa lần thao nhà vẫn nghe gà đèn nàng nhận quang hát mũ xèn xa ào hát tăng mẹ hát băng cùng chồng dân họ chồng dân chồng ba phát na ba lần na phải tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断的充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多的通过这些歌曲来了解水族文化。